0: Com Center, Med 4.
1: Med 4.
0: Med 4 transporting to Meritor.
1: Med 4 to Meritor.